0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Okay, Farlok, Arli, Lightly, ki message hang ni ngala yo. Yes, Hashwa bangan pule ya kini ki message. Sa si sien ke jingkli ke longkom ni. Si sien la don wis iem beril spab ha. Ushna ya ke yeng ya ke kenro ke jong u da ke siar bar u dekret ya ke ta ke kenro. Da ki mau ko dor ki berem ha. Ba u taus iem jusha ya nuru ban kta ya ke ta ke kenro. Ba u ong balada don ba kta. Un pinci tom ye ki bat un dan ku naru. Dia nang ta pa dia ka ja yu. Ha ka wikis ni udan wai kena tu u yaj nang ta bat u kersut ya kata kenro da ka met ke jong u. Dia ki ki nong ap yeng si em ki la yu I ya kata ki la let ya thua hau si em baka la ja kum ta di ki la khot yop tau kena. Dia u si em la keli belay me lea kum ta tu tau kena u ong em banga dat palat ke met ta ka da unga kersut ya kata ka kenro. Dia usiam na undang layu asngau ya kataka jubab jung tau kena ula ayo tau kena sans patingka dia utau kena ula ula asngau kemen ula asngau kendit ru mo na ma ula yo asngau to mo boong lada kata eta ka kenro sasha sasha dan guna ba cha set patok ru dia ula le yatu kana syaka sya shnong la jongkin na le yatu kana ya baro ba ka ja kum ta ba ula yo eta sans pa na usiam dia dan argot ki parlo ki jong ki bala yo ngau ti ki la ya plan bang ta ki ong ba ni ru gen sale le lang kum ju ti ki la de pen kre ba ki la ya le ti ki la ra ba ki ta ki pla ki la poi hang ta nda ki la poi ti ki la le kum ba le ta ka na ki la ki shut da ka ta ka met hang ta kan ro jo ka yin si em ti ki ta ki nong up yin si em ki la yo I ki ta ki kena argot ru ti ki la le tu house em tu si em mula ke li ya kita ki kena te ki uang balai me kershot kum to te kita ki kena ro ki jubab kum jo hi ki ong ba ba ka dai ya met jong ki pade us im u le kum no hi kita kena u dan guna sans patinga

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Wala dakane ke program miri ban ke deker bang nam dagi kentai henry ngimla ban len ba ki nong sanga bar ki baju ye baju ye shim banda ba ha ki program pe pher ki jute ru ki par lokshan rangi jongi ki hinmen para ki loki jor bana kleng kleng jong ka rikasi tinginya kran menta ban i ba hab but i nginya sanga bi dan ayu ban kran hello ba ha
2: hello
1: ne ikum tu pi ang pi pun yang i mena
2: narang
1: sa narang sa Oh, kadi kena ke message jumpi bahaya aku bapa nak jengroy pink lips deh. Kadang poin mentah, kadang yui yang ni kadang. Okay. Tiap bahaya aku bangga lah online sekiranya orang sangat bom, kadi ke program kadi.

Oh, banyak. Ting ting asung ba katuka tradition mo katuka alam ka ka riti dustur ka chonga jong pi ba ma pi pen ai ka jingku blay pi ji wanai potri ba sungu tanar nga shit puli but anda kat bangadang up ya ka message ba apat kapor kam ju shashu but happen ju police stat ting kam ju da kam sungu tanar bangande kam tu ndri tang nomor banganum pendu men sim pa jiki parlok tinga ju puli tang balala tang bangala yo tang ma yo ipor kin diat ru so ba yam glad ba ngim num da dan por than mo pingin ya pen lut ti to ngan puli no kloy kloy ka message ngi ba ya yong kum ne ngan shu ai no linkot linkot mo kibun ba la da ngan jeru tang ba yamen tang ngan ai no tang ar jat si jat mo ba ye ka baning kong e ka de ka bang e yet ka de nga yet bat nga jus ngo jan palat bat ki merat nga sungu kemen ba bandan bat ki ka ba ar pan nga tiang palat di ka de ya uju mai ka ba lai bat ka ba nga kwa e bantip menta ka de ba nga kwa bantip. Okay, nga shim itu ipos kendiat nama nga sungku mangan senriak tapi bayan nama ku mongong hingga dan sinus di mulut itu datang nga betengi ka message yang pipi omba ka bapit kuwa bantip banyo ya ka linti ya jonga ka badang syak haman dan ladan kun dan keti kan long kum no tangki ni shua mus im thank you God bless you take care love you from the bottom of my heart and three kisses I'm getting from my beautiful baya thank you so much baya tito ka baningkong ka bapit iit pi omba ka di ka jing iit merat ke halor ka jing iit merat bayang tra pila yos ngobih hi ba I bahe bro narang sao idan ya kan ika juga jinglong badan mapi badan manga ide ki bri ba I merat ba but ngan chi tu kana I piknet ba ya ha kini kisngi bala lit ken ngai I kawi ka video ba menta ha kari india ka jongi shari sha ri kha si ti ka duna ka jing shit kam da shit kar ang ha do kata kata ni pi hi shaki wei ki jilla ka jing shit kalanang ban ha do kata kata number ba ka perthi hi kalong kumba kalong menta ngai I kawi ka video jong ki shri ba pli kila shit ha do kata kata bikin ya kim la shu ki shu shong kum tu harut surak ba sngo tenat bangan UE pad badan ki brio ki bai meran ki ngai ki badan san hen ringur ki shinrang ki rang ba ki bal kham ya he ken ki let pin sendaj ki le ai di ya ki shri bar ba pli masen yo ek ki ajlia ki di tepi ka nu nga kemen ha ju ko pok nu sung si kemen si ba ka per te ni ka tang ya ki sne mo bayat balai kla long kum ba ka long kum ni bun hi te ka di ka jing le chung ki brio hi hen re ka nu ka pin ba ya kemen si jang bangan UE ba ki dang don ki ba iet ki merat ki badang perkat ba magi ba pli kim nang ban thiet mo te ki wat ru che I ba pli kim nang la dam bun ki wa ki jaka badan te nga itanat ban UE ba ki brio par ki dan ban ai ya ki par ka wi ka video nga I ba upulet u pulit hakani kari India ka jongi hi kadon ko wika lang badur imat ba pli kala shit shaba palan ti kala shukulon hama dan tang makan her kam la shu but uwe na ki pulit na ka ri ka jongi ulet man pente ti antala pente kata ka limbet ka lang badur mo tan bang lang badur na limbet ki kaila ya ya na pring ti lenti bat ngatrai la sung pengan isa ya kam stat kum to kan tip ka her ka me tan klemi isu henri ka turu ka pensung ku pen nga hadu kata kata ti kum mangi kren hi mene ba ki brio ki ba iet ki badon ni ka jing sung nam ta ki meran nga jus ngobe be kidi kibri ki baba ta sakawe pi amne ek ba piti ya u jumai ti mbaya ni ngala klat mene nga shi nga ju ba kata ek ba ngati ti du besan ju ba ngati ng yap ting em henry a ni u jumai ru te ba ja nga ru kum ma pi hi shi ki jumai ting an kan ti na e ne ru ngalong paning bi ba ngate ba kam ngim dei ba long kum tu ma ha ba wan u jumai ni ha ba long alert ni ha ban ri ni ha ban ya dai ka kli ka met ka jongi henry ha ka por ba khnyu hi te ngati I min sim ri dan chu ha kamen sim jang ha long kum ba shukul mar be te ngar wa tiang ban ban pin ya ha ber ka jing im te bayang am nang ban ok nambal kini gidi gibor mo gibor jang kamar yang te ban ting yo jumai te kan mut ayu te ngam sunang ong re baya te sunang pusam mo pi te sipin la ban dan kanu kanu jing sung tu alor kata ha ka ba lai pi ong ba ga ba pi kwa ban tip khamma chu shu ga dei ba kum no pin long anda pi adon kun dan kati kata te baya ha ka jing halin tim ga jong pi ka long personal ba mo ya ka ए कबन सजा हदीन ती मंगी की कंटेनर शनरांग ने को भवन ते पिया का लवे कर लंगकुम नो नी लंगकुम तो दे नंबर बा नी को बन यू ई नो नी को बन स्मूथो नो बा हतुंग इन ला ने एमन पन ते पिया का कमराम ते का तो बाया ng थराई का पन ई बा फिलोंग इब्रियो इ बकेट क्लियर बा नंबर की ब्रियो ही की बादन ने का जिंकिट क्लियर या का जिंग एम kajong lajong hi tang maki ki dei ki bri ki ba perkhat jenga ki perkhat ba ngan salong kumno la dala yo kum ta la ngan sale kumno la da ka long kum ni te ka tu ka jing perkhat ka juan ba ya ki brio ki badan ya ka jing kit kli te ngai ka ni ka batai kin dia ka jing long ka jong pi so ba ya my love my I love you.